0: Unu, unu bu ndi eja gamba, unu shiwera ya na wo. Otu unu siri nyanyi mkwado, otu unu siri wanyo kukrikrima kwa anyi nuku, anyi neke lunu, nasi unu dalo so. Maka ne nyimba, mwabu ge nyimba, o gaya adike nyimba, anya apalie kwa lozo, nikuku. E nyimba.
1: Ongo, jesu na natyo lwe mwajita. Ongo, jesu na natyo lwe mwajita. Ongo, jesu na natyo lwe mwajita.